0: to, nieco. Idem ho puť.
1: Fabrika. Dobre zábave. Rádio Sme Verevo. 96,1 MHz. Extra FM rádio. 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat rádio. 106 MHz iz Kragujevca. Nemrdaj. Nemrdaj. Na pravom si mestu.